Mamadou Maiga ci Fos mo bok ci artiste yi nga xamni nak ñu mëna waylanu nak ba paré nak am yar am respect bi ñu joggé ci Fos su boba lañuy déglu wat waye nak dañuy nuyu suñu auditeur yépp rawati na Jamil Diop né fi ci kër gi néna mi ngi nuyu Daoud Doudou Diop ni jaayam wa ros beccé yépp ñi ngi leen nuyu dina ci ñëwaat ci kanam code bi gela linguer wacc nga yaay fans Omar Penn wacc nga demal nga ñibbi nga nekk studio bi di fecc rek demal ñibbi code bi gela linguer fans Omar Penn bu top musique demb bi demal def leneen Aïcha Khalifa lo joxan ma Mamadou Maiga

Ibrahima maa ngi bégé bu baax sa xarit mi ngi noonu xawa jegaan kii ma nga nëru sa ginnaaw toog nekk ci liggéeyam di ko bégé bu baax moom Yolanda Ndiaye su ma ñëre yenn saay fekk fa doo xaritam Ibrahima yoonal na du sa xarit nee na nana toog noonu rek yow du sa xarit xam naa rek derby bi métti na de Barça Real bii métti na trop yàlla na leen yàlla defal jàmm ayca gars yi du ma ko teggi nag benn yoon bégal gars yi ba mu neex nee naa ko première partie bi dama koy def mbeeraay mu gàtt rek boo xam ni acoustique bu sew boo xam ni Ibrahima damaa bëgg yee gars yi tuuti bégal leen Ndeye Fatou Tine Titi loo wax.

0: ak ca mbokk mi. Allo
1: salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam.
1: Alhaji Doudou Mbaye.
0: Ablaye Diop, maa ngi lay nuyu.
1: Bu baax di la ziare.
0: Delloo naa la ko mon frère.
1: Di nuyu sa waajo ji génn léegi.
0: Ndeysaan Alhaji Mbaye Ndoun.
1: Alhaji Mbaye.
0: Dëgg la waay.
1: Sa doomu baay maa ngi koy nuyu baax di ko ziare.
0: Waaw dëgg la, sama doomu baay la.
1: Mu ngoog di nuyu Omar Ndiaye.
0: Omar Ndiaye ndeysaan.
1: Barki démb liggéey yaag la dëggeer tubarkàlla.
0: Ah waaw ci télé bi yaa ngi may topp, yaa ngi may topp.
1: Non, man yow rek laay wër.
0: La dëggeer numéro 2 waaw ndeysaan émission bu rëy.
1: Non non liggéey ak moom ci mbëréel.
0: Mais crédit bi mooy gën a garaaw.
1: Ah.
0: Mais crédit bi dama la koy nëbb.
1: Bu ko waxati.
0: Maa la ko wax.
1: Non ni fi nga génn ci ci may équipe nationale.
0: Waaw waaw dama garaaw waaw.
1: Non ak cap bi.
0: Ablaye Diop.
1: Non bii di ñëw. Waaw. Maa ngi lay maa loolu rek moo koy nëbb. Maa ngi lay si maa ngi lay siir.
0: Jeex na na day fekk Sénégal rey waaji ba pare incha allah ma doog a ñëw. Ndeysaan sàcc bu doroo jëri te yàq ne la yàgg-yàgg dafay teew. Merci beaucoup Abdoulaye Diop, maa ngi koy bëggee bu baax waay. Eh maa ngi seen waa journal parlé ñu ngi waajal journal bi. Pape Malick Ndao. Mais Malick conducteur bi moo ñëw. Ndeysaan nee na ma waaw. Maodo Malick merci beaucoup.
2: Taw bi ci duñu ko baax.
0: Maodo Malick Ndao.

0: Salaam alaykoum mbokk auditeur de la 92.5. Salaam alaykoum mbokk auditeur Djabot. Ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement togaat ak yeen ci ëtt bi waxtaane Djabot. Nuyu nañ leen bu baax a baax, fekk leen fi ngeen nekk, kenn ku nekk fa nga nekk jox la loxo, baalu la ak di la baal ak tamit di leen ziar bu baax a baax di am contentement ci déglu bi ñuy déglu, ndax kii wax kii déglu rek mooy mbokkam. Fekk ñu nekk bitim réew ziar leen, kontaan ci ñoom, yàlla na yàlla fayal ñu leen. Nuyu kilifa diine yi ak kilifa aada yi, ñaan leen yàlla nañ fi yàgg te wér, yàlla defal leen sutura, wéral seen i baat te seen i kaddu nit ñi di ko dégg fu nekk. Yàlla na yàlla nangul ñu lépp lu ñu wax rek ci lu baax. Yàlla na yàlla may ñu suñu njaboot gi jëfe ko. Du ma continué ci waxtaan bi, nag te dugguma ci biir kër gi. Nuyu la RTS, képp koo xam ne rek yaa ngi xëy di dugg biir RTS, ma ngay ziar bu baax a baax, di la jox sa wàccuwaay, di nuyu kilifa gi, di ko ñaanal yàlla, yàlla na yàlla oyofal yan bi. Di leen wax ne rek bu ngeen déggee kàddu gi di neex, ngeen koy dégg fu nekk ci réew mi ak ci bitim réew. Soxna Aïda la, maa ngi koy ziar bu baax a baax, ak soxna Yolande. Tey nag ñu àndaat ak yéen si ëtt bi, waxu Djabot ni ma koy defee altine bu nekk. Ñu waxtaan ci Djabot gi, ndax jàmmi Djabot mooy jàmmi waajur, te Djabot gu baax bu barkeel mooy naatal réew, moom mooy yokk réew, mooy indi développement. Ndax damay wax toujours, wax ma nan nga bëgg sa réew mel ko, ma wax la nan nga yare sa Djabot, waaye wax ma nan nga yare sa Djabot itamit, ma wax la sa ëllëg sa réew nu muy mel. Te def naa ne bu ngeen nekk ci réew mi, liggéey ko, bëgg ngeen ay relève yu baax yoo xam ne Djabot gi li ngeen liggéey ñoom ñoo koy relève, continuer liggéey bu rafet boobu. Kon nag suñu Djabot gi luñ ci mën nañ ko def, ndax dañuy gis ne xale yi dañuy gaaw di sànku loolu léegi, dañuy gaaw di dugg ci naka su dul noonu, dugg ci lu xam ne daf leen di lor. Duñ ci tàyyi di ci waxtaan. Tey nag ñu àndaat ak suñu benn invité, macha allah, kilifa bu am xam-xam, bu yàlla baaxal, koo xam ne ñëpp koy déglu fi mu dëkk, muy conseiller xale yi, di conseiller mag ñi. Nit du wax te demul ba ci moom, waxtaan ak moom mu sotti la xalaat. Boo tëlee sax ndaysaan bu jàkkaarloo ak yow, dalal sa xel, wax la nooy jaaree Djabot gi, ndax moom am na ci bare bare lu mu xam. Tey nag ñu ànd ak moom waxtaan ak bokk ak moom ëtt bi. Sëñ Moussa, maa ngi lay ziar bu baax a baax, di la nuyu.
1: Maa ngi lay dellu ziar, di la nuyu, di nuyu Sénégal yëpp, di nuyu mbokk yi, di nuyu rajo bi nga nekk aussi muy RTS, di leen ziar bu baax a baax.
0: Man maa am mbégte bu baax toog ak yow, damay dugg ci waxtaan bi di la laaj rek li ñu junj mooy xale yi nga xam ne dañuy commencé à 15 ans, à 14 ans, à 16 ans rek ñu commencé dugg ci mbir moo xam ne daf leen di lor ci tux bi, dem ba mu dépassé sax tux cigarette bu simple. Lan moo koy waral Moussa?
1: Waaw, soxna si thème bu am solo la. Te lu jar a ñu ci bàyyi xel la di ci waxtaan, ñu ci wut ay solution. Maanaam jamono ji su ma seetloo li ëpp ci gone yi léegi li leen di sànk ci lu bari mooy xale yi démb yi ak yu tey dafa am différence. Parce que différence bi li koy indi mooy bu njëkk ñun amoon nañu chance am nijaay, am papa, am yaay, am tante. Te dafa di yàlla def jamono bii loolu dafa tumuranke ci réew mi. Li tax mu tumuranke mooy ñun ñu ngi fàttaliku ba ñuy nekk gone, suñu defaan lu dul yoon bu ñu dajeeg suñu xaritu papp, buñ ko xoolee, bu ñu xoolee rek dinañ xam loolu lan lay tekk, ba dinañu mën a moytu di sóoraale yu bari. Ba ci ki la daan jàngal école sax, boo dajewoon ak moom sa toogaay da nga koy defaraat, sa waxin da nga koy xoolaat. Mais nekk na ci jamono boo xam ne jamono bu tasaaroo la. Te li ma seetlu jamono ji mooy li may wax rek, ñun waajur yi waruñu tàyyi ci di wax, di ci góorgóorlu, di ci def lépp lu ñu mën. Parce que fi mu ne nii xale yi li leen gën a sonal ci jamono yi mooy complexe. Ndax complexe bi li koy indi mooy ah man kat bu njëkk am nañ luñ doon ruus ak luñ doon ragal. Waaye léegi xale yi dañ ko jël ci beneen contexte, mooy ban contexte? Ah man de sama waaji, sama xarit bii de li mu sañ a def man sañ naa lu ko raw. Te bu ñu demee ba jamono egg foofu day xaw a doy waar. Te boo gisee tamit suñu gox yi may gën a insisté ne ci complexe bi. Mooy ñun ba ñuy nekk xale daan nañu xam fa ñuy yem. Ndax dinañ ne ah diw kat gis nañ ko muy tux cigarette. Waaye ay man de bés bu ma tuxoon samay waajur ni ñu koy jàppee. Donc loolu da la daan delloo si. Mais léegi c' est le contraire. Le contraire moo di lan? Xale bi danaan ah kii de bu sañee tux man sañ naa tux leneen lu gën a foor loolu. Bu sañee naan sañ naa def lu ëpp loolu. Donc ba tax na yooyu bokk na ci yi nga xamante ne gën na yokk xale yi ñuy réer. Ñaareel ba waajur yi aussi léegi responsabilité yi ce n'est plus partagé comme avant. Lan mo dan partager responsabilité moy tay man damay dajé ak sa dom mu def naka sudul non mu gindi ko tek ko ci yoon mais tay liñu setlu dang koy def suba wajur bobu nga xamne don nga jëm tok domam ci yoon mu ñew ak ci la té légui bu ñëk dañ dan xalé demal nga fowi buñ la doore tay bu suba yewi di nga fay waye legui nak ak ci mo xew te bañu deme ba jamono ak ci bari dem na nak ba legui xale yi danaka li ci upp ci sawo lañuy deme donc lolu bokku
0: ken sañatu la yar
1: voilà ken sañatu la yar donc fofu ci côté bobu non la ko gis
0: señ sa li nga wax dafa am solo nak bu ñëk da nga nan am sañ sañu yar sa doomu dekkando yar sa doomu mak yar sa doomu rak maître ba sañ ra yar ay élève am nak ay doomam lañu waye legui sañato ko ben dañu sax exiger ben kenn ben maître sañ ci la door élève nak ko dool doomam mu ñëw ak ci la xamul lu bon la def ba nga jëm ko ci génné dédét dalay ak ci indi la ay choona indi la ci yoon tribunal lool lepp dafa indi xalé yi legui fit gi ñu andal kenn xamu sax fuñ ko jëlé man lool jaaxal na mu trop fit gi ñu andal xalé yi ba mëna tox jël cigare tox yow calculer ta sa wayjur calculer nak wayjur am nañu ci sonna té mi dom señ ta waye xalé dal pour djubal len Moussa yombul dara dara
1: deug la bo gisé sax ma lay gëna wax lolu man ci ben côté xawna am lolu dunduna ci touti ci ay jafé jafé mais nak ba tay duma bayyi ma ngi sante di ci gorgolo parce que limay japp moy wajur mom du warta tay wajur warta sonn té comme ko yalla dafa dogal wajur dañ né dom alalam la donc nit da ngay sam sa alal motax bo gisé may jël exemple ci man parce que tamit dama nek ci société bi bok ci société bi di gorgolo ci sama njabot di len yar waye nak li tax mu gëna jaxé moy mbedd bi mbedd bour la comme niñ koy waxé da ngay yar ci biir bu génné ñamuy andal buñu manké yar bi mu am mën nañ ko keuf yu balé donc lool bokku na ci liñu gëna sonal parce que bo gisé makoy wax tay bo xolé ci suñu quartier bi ñu nek vraiment xalé yi ñen gootu ñu liggéey ñi ci bari légui dañuy togan heure bo rombé ci angli fo tourné gis fa ay xalé ñu war tollu ci jang jangñu ñi tollu ci waru wuti liggéeyu donc dem nañ ba société bi lolu dafa dem ba nek fi genre titeur légui nak amna ci ño xamné nouvelle génération bi judd ci ginnaw di jog bu di mag suñuy gis lolu toujours dañ nan ah ñun dé suñuy mag fi lañ leen fekk ci koñ bi defuñu dara gennuñu ñu ngi tok ah ñun tam dañuy tok donc ba taxna néanmoins aussi amna ci nak xalé yu jambar xalé yu gorgolu aussi parce que lolu tam daf ci bok ndax ñaare boy analyser da ngay jox ci ñi nga xamné tamit xalé yoyu tam vraiment ñi ci gorgolu di dégg seen digël wajur di leen ci gëna encourager ñu gëna yok gorgolu pour que dal ñu bañ leen fekk pour que aussi ñu baña nak ay complexe parce que complexe moy ci liñ la yaré boko bëggé bayyi nga dem fekk kenen ci nañ ko yaré bëgg and ak mom té du yarine bu baax loolu lañuy wax complexe moy wara li ngay gis ci violence bi xalé yi di xex di jamanté ay paka fo tourné gis anglais xalé yi taxaw di jaay cinébar ñi di tox di nan donc vraiment c'est quelque chose bo xamné dal wajur yi war nañ ci taxawat bu baaxa baax
0: amna solo waye légui xalé yi Moussa comme niñ ko waxé dañuy topando dañoo roy légui ba daq bu ñëk da nga naan gis kuy tox sax bu gisee ay wayjuroom na bëttu mais légui da ngay gis xalé goor yi tox ci mbéd yi di dem lijeentu ñu sax mais tamit lu ci bari tamit parents yi tamit am nañ ci rôle bu bari buñ ci jouer parce que bu fekkee ne sa papa dafa tok ci diggu kër gi ni na kaay dina lima cigarette dem nga dem jëndi boutique ba nga dellu ci jox almet wala briquet bi mu taal di sànni sa kanam da nga naan lii lu baax la yow tamit bu suba da nga koy def tak boko defé ki la ko jang sañu la ko téré té yow do yam ci cigarette ba parce que légui mbedd mi mayatu la rek ngay tok cigarette boy tok tax cigarette kesse innocent nga boko da ngay dem jëli leneen lu ko gëna for wala nga nek ci liggéey yo amo liggéey ñun la boy mais jëlal li way dalay gën ci yenn situation yi doto tal dara té li nga li gëna metti li gëna bon ci xalé yi tay comme ni nga waxé bop ko ñim fay tok dañuy tok dé di waxtaan di nan ataay di tok ba sen papa mais boy pa bi wacc na yow pa bi dafa xeyum liggéey wacc yow nga tok ci bop koñ bi amo jom ni sama papa mi kat xeyna liggéey ba heure bi son man ma wara jël relève bi ëlëk te xamne sama togaay bi mayuma bu ëlëgé ma remplacer ko ci limuy def dedet mais yow sa papa moy xey di liggey ba wacc boku sene daw laq ni pa bi wacc na xaarma dem ci keur gi wala xaarma pousne ba mu dem ma ñew togaat lolou def na ni du jomu ku goor du jomu sax ku jigen waxantuma ku goor te def na ni xale yi bu la sa papa di rayante xifo maro mu yor sa yaay ba nga mag gis na sa ak sa papa mo nek amna foy tollu fo xamni sa papa warto sanu nangu mu def ko kon def na wayjuri amna ñu ci bare ño xamni joué na ses rôle de amna ci bare yo xamni sonu nañu seeni njabot mais jamono tay ji niñ ko waxe mbedd mi yakna internet bi yakna xol télé yi tay ji image ngay gis bitim rew xalé yi di def naka sudul non nga bëgg dundé lool te yow nek Sénégal fi bokku len situation bokku len aada bokku len niñ len yaré sey wayju buñu xéé japp julli dem daan sen doole yor la ko def na yow sa bop yow ya wara xolaat bu baax Moussa ni ngay toge
1: lool yep ay setlu la te wax deug yalla jamono bi société bi lool lañuy dundu ba taxna moy toujours limay wax na wajuri am ful la xamne kat comme nima ko xewon sank dom alal la te alal ken du ko sagane waye nak lu jaxé la parce que tamit xalé légui dafa melni jamono bi ñu nek nouvelle technologie yobbu na len ci xel mo xamantene sen jëm eggu fa parce que tay bo gisé xalé bo xamantene ni bu ñëk dañ daan yaré xalé ci di tok yenn heure yi di len label mais boko waxé ñu la dit jamono ji dé lepp jaru ko ndax internet ba ngi ci lo bëgg gis gis ko mais ci biir lepp yoy ñu daan label xalé yi dafa amone ay jangalé yu bari yu néwon ci biir yo xamantene dafa amone solo torop pour wajuri dan ci joxe ay message di ci joxe ay tektal mais legui nga gis xalé tollu ci ndawam wara jang jangul jamono ji egg fo xamantene tay technologie egg na fo xamantene bu ko nexé tay mu xam lo xamantene ni taxawayam ak kiyam mayu ko fu mu egg fa donc yoy yeb bokku ne tay ci li xawa jaxel société bi ni mi doxé xalé yi legui dal sincèrement bo jangaté seni taxaway lepp tamit dang koy delouat ci wajuri parce que wajuri aussi dañu bokku ci lolu tay di ni man meuna ni ah comme sam mom bo jëlon exam sam bok man ñu bari dañ doon wax nan dama nakari dérèk damay door damay ki damay surveiller waye mënul wona ñak ndax dama doon japp ne dafa jaadu ma ci top mais liko gëna jaxel moy ci biti ndax ci biti la lepp nek biti bi la moy kenen amatul sansanu gindi la ci yoon bu deung wala won la yoon bu baax pour nga mëna tegg wat ci yoon donc kër gi kessa du doy ndax tay bo génné biti comportement yi ngay gis ci doxaline bi ak li nek ci mbedd mi vraiment boko manké ce cœur tamit manké ko ci mbedd bi ken xamul lu muy nuru dal
0: am solo kon ku nek rek na nga jëm dal ba lila yalla di defal waye dal def naani dal xalé fiñ toll ni jaaxal nañ seen wayjur ñom tax ci ëllëgé réccu bi ci ñom la nak ki nga wara defal bu démé ba dal di defal rek sonal nga ko kon nañ délo ci suñu xel bu baaxa baax bu ñëk li taxoon xalé yi seen wayjur amuñu won sonu ci yar leen dañ daan dégg légui nak dégg mo amatul légui da ngay wax paré ñu sanni la loxo wala ngay wax sax yeen tay bo sétlu sa doom ay casque lay jël duggal ko ci biir noppam déggu sax la ngay wax waye man damay délu soir rek ci parents yi parce que na toujours yarlo am solo la comme niñ ko waxé waye damay gis ay kilifa duñu tox sax seen biir keur Moussa ci mbedd mi lañuy tox lolou moma gëna nakari day tox ba yow mi nga xamni yow toxo sax daf lay sonal kon déjà yow da ngay tox lo ni nga dendal koku bo toxlo sax sa dom du la nakari te ligi xalé yi dañuy topando ci mag ni kon nañuy def lu baax ba xalé yi tamit jëma tamit topando lu baax lo ñukoy def mais ligi tox bi dem na ba ligi dañuy duu seen appartement te man xalé yi Moussa dañu am fit appartement la yuut appartement cher nek fay tox bu yagge ñu wuti drok bu yagge ñu wuti leneen lu ñuy tox bu yagge ñu wuti jigeen bu yagge ñu nek ñom seen biir yu bon yoy yep commencement bi rek moy li ñuy gis mbedd mi lool lañuy roy ba dakk amna ci ay signe yo xamni sa doom bu ko defé rek na nga tit
1: gis nga tout temps ki ci njël benda ndax wajuri bo gisé sen responsabilité ëpp ci ñun duñu fatelliku bañuy nek goné ñun même suñu éducation da daan egg ba ci même bo togué di lek dafa am luñu la daan setlo ci ni ngay lekk xam nga kuñu mayul ngay jënd ci ndad di taxawalu ñu lay setlu ci ni ngay lekk ñu lay setlu ci ni ngay waxe bo ñëwé wara netali ñu na la hé netali baaxul luñ la lajul bul ko wax donc yoy yeb buñu démé ba gis na ka tay ci société bi dafa dem ban tumuranké donc day refléter aussi ci doxalinu xalé yi ndax wajuri aussi dañ ci am part bu reey ndax part bu reey moy tay yow bo mëne taxaw na né sa dom ah demal ci sa baye diw olé ko ngana ko baye mais le contraire nga koy wax sa baye Moussa wala sa baye Modou bu ñëw papa Modou lay wax Modou sax lay wax du egg ci papa bi donc yu yeb bokon na ci ni dan targeté xalé wala ñu né la père comprendre nga donc yu yeb wajuri dañ ci génné sen loxo ndax dama né bu xalé buñ ko yaré ci ni muy léké di xol ci ni muy heure yi mu wara tedd di xol heure yi nga xamanténi ni war ko fekk bit ba tay rek yalla xam na ni suma la waxul luddul deug tay rek mangi déconné ci lu mel non ci sama dom bu gor heure ang dafa jot sakku ko fa waye fuma togon di lek sama lek dafa yaqku parce que dama ni même bu fekke bu ñëwé da nan sourna du yoon ndax heureu añ budul dara daf ko wara xaar bañu xamné mom mi kat sourna mënta añ bu liggéewul jangiwul mais xalé yi nek ci ndëd di dox n'importe quelle heure ñun bañu nek xalé fu midi joté lepp lañ doon def dañ koy bayyi dem kër parce que xamné na heure bi kat ah ndabo ñepp wara dajé mais warma yoy yeb dañ na benen bi moy tay li gëna sonal xalé yi ci légui yaq leen gën la na yaq moy xaliss tay xalé bo ci gis mi ngi wut lu mo am te juddogul xamaguñu sax ndëruñu xaliss waye société bi mo leen yob ci lool daan nañ ko wax bu ñëk lan mo amone man ñi sérité lañ daan indi mais légui sérité commencé na taxu sérité bi remplacer nañ ko dëgeum xalé bu juddogul nga yëkëti 300 ne ko am demal jënd ci lula neex mais bu yagg day xam xaaliss bu démé ba tam ko bu ko amulé parce que ci facilité bobu lañ la yar dañ la yar ci lu yomb li nga bëgg dang koy am mais ñun bu ñëk taw ñu la may xaaliss dañ na daan jëndal may la légui société bi egg na ci wajuri légui sen yoon nekatu ci parce que kenn ku ci nek yaangi nek ci sa yitté jamono mo la top ba li nga xamantene mom nga warona taxawé sa njabot mëna to leen ko taxal légui nak lolu bu yagge day dem ba day wal ñeneen ak ñeneen ba même ñi yar suñu yaré ba sonu tam bu sa dom génné fekké leen rek bu amul sens yewit da leen di keuf donc lolu mo dal suñu société bi encore une fois ñu gëna taxawat delu wat ci demb xalaatat demb ni ñu daan yaré ni ñu daan tagaté buñ ko defé inshallah yalla dinañ ci dimbali
0: inshallah xalé yi dañ leen may chance jappalé leen yar leen ndax def na né bo yaré sa dom bénéfice bi lu ci ëpp ci yow la parce que dom ju bax def na né ñëpp ko bëgg jur bu boné nak yow ra yaay jur waye bu baxé sa dom la sama dom la ay yow sama suñu dom ji lañuy wax bu baxé ra ñu congégué bu féké né nak amna ñu mel nak yow dañ la koy joxe sa dom la kon nañu yarat rek def na né buñu jémé ra yalla mëna ñoo jappalé amna ñoo xamné nak dañoo jafé yar Moussa amna ñoo xamné xalé xamni dañoo jafé yar mëno def dara ba li nga bëgg ci ñom nga am ko
1: société bi loolu moko sonal waye nak buñu tay dañu gëna gorgorlu inshallah yalla dinañ ci dimbali gëna am pastef la rek japp ci baña bayyi
0: mais man damay wax rek ni ñepp wara yar yow mi jur da nga wara yar mbedd mi dafa wara yar te mbedd mi moy état ndax mbedd mi mbeddum bur lañ lay wax mbedd mi moy état kon dañoo wara yar bi nak du gadre yob ci kasso ba parce que man damay wax ni kasso day gëna yaq parce que dañuy def kasso pour éducation la mais légui dañuy gis ku génn kasso gëna ñak jom def ko succès légui bo génn kasso star ngay door nek ci internet bi ñaata nit la jam ñaata nit la agressé ñaata nit la sacc bama nekk kasso ni la fa def lé la

0: sen yelef ba duñ len fatte mukk tay buñu waxtane activité yi nga xamné tay ji jigen yi nek ci conseil national des jeunes du sénégal jot nañ ko def déjà nek mak nek jigen lan lay def tatane ne
1: nek mak nek jigen dafa am solo ci société bi ndaxte kep ko xamne yaangi dund yaangi ñaan yalla yalla def la nga nek mak bien vieillir ak am njeriñ askan bi amal njeriñ askan bi ba taxna sunu taxaway ci ci société bi moy fexé ba nga xamne dina def des séances d'éducation pour les sunu sëti sunu domi pour nga xamne dina am luñu jëlé ci ñun lo xamne dina am solo bi ci top won len wax len adina ni mu tëddé ñun ñi nga xamne yalla def na amna fu ñu fété ba ñëw ci fiñu exi ci conseil national des jeunes nga xamne lepp lo xamne rek dañ koy def muy luy am jarignal mag ni ñun ñu ngi ci
0: ndax légui tay bo xol ta tané né ci conseil national des jeunes du sénégal bon rôle la ci mag ni di jouer jigéen yi
1: mag ni ñu ci jouer ben rôle bu am important ndax dañuy def ay séances de travail à travers nos quartiers di sensibiliser jeunesse di sensibiliser mag ni di sensibiliser ñi nga xamne tamit mag ñi nga xamne ñi ngi tok seen rukk defé na ñom bokku ñu ci té bokku nañ ci di sensibiliser tamit ñi nga xamne tamit am nañ ay problème yo xamne war nañ ko mëna régler té ñun ñoko wara régler ñu won len yoon ndax au moins ñun ñi ngi ci conseil bi té am nañ ay touti lo xamne xam nañ ko ci té ñom xamuñu ko
0: tata ndey lay mu am nak rôle bu am solo bo xamné tay ji bép mak bi nga xamné wala jigen yi conseil national des jeunes du sénégal ñing koy jouer jëmele ko ci li nga xamné tay ji mom moy walum liggéey bi gis nañ ni ay séances de sensibilisation yi ñing koy def formation yi atelier yi lepp yi ñing koy def mais est-ce que au-delà de ça am ngeen yenen activité génératrice de revenu yi ngeen di def wala jappalante dimbalante ci seen biir parce que gis nañ nak ay badjanu gox nga ci ay retraité nga ci nit yi nekkon ci yenen domaine yu bari ñing ci manam genre melting pot la bo xamné dafa dajalo jëmele ko ci domaine d'intervention yu bari
2: merci beaucoup madame Ndey kaddu laaj yi am na solo yalla dafa def conseil national des jeunes du sénégal ñu nekk mbootaay bo xamantene ñun ay jigéen la fi lañ fekk góor ñi góor ñi c'était en 2019 dañu nekk ci seen bagage yi di daje ak kilifa gi nga xamantene moo nekk ci réew mi ñu nekk ay association yoo xamantene yu bari la une totalité de 67 associations yoo xam ne dañu doon fekk ci kilifa yi par benn association di waxtaan ak ñoom alors si fin bi mujj il paraît que kilifa gu mag gi ne nañu fexe ba boole ko mu nekk benn ànd boo xam ne bu ñuy waxtaan dañuy jël kilifa gu nekk si association dajeeg ñoom defak ñoom waxtaan mais en 2023 ñu ne diggante boobu après boobu doon am ñi di gis jigéen ñi di gis góor ñi di defante ak ñoom bon jaadu na jigéen ñi am seen wàll si seen bagage góor ñi nekk si jigéen ñi bokk si ñu nekk ñaari kubéer yoo xam ne day nekk benn yàlla def nag région yépp si la région yépp commune yépp si la département yépp si la fii boo mën a xëcc rek si région wala la ne bokk na si conseil national des jeunes yàlla def nag ñu nekk si loolu nekk si nekk si ba 2023 ñu sampañ fii si Sorane avec ministre de la santé si ñoom lañ ëmb si ministre de la santé boobu ñu bokk si ministre de la famille jokk moom tam si moom ak social léegi nag yàlla def buy groupe boobu amee ñu nekk jigéen ñu jàmbaare ñu jàmbaare ñun ñii ak fi toog tey en tant que jigéen ñu gëm nañ ne ñoo man góor
0: yéen a man góor ñi baax na tonto maam bi ram waaw man maay boole foofu xam naa ñoom dañ ko wax ci suuf rek waaye man maa ko mujjee fësal daal ci kaw daal de la ñoom nee nañ ñoom ñoo mën góor ñi waaye xam nga man nag tata dene man dama faral sama paay dañ koy wax sa marim xaritu paay la man wax dëgg yàlla sama yaay ngeen de waaye est ce que tam jenguma xawma wenguma tamit dim ci sama paay sama paay ndaanaan nañ de parce que tamit dañu gis ne magum sénégal ñoom ñoo yore ba tey kër yi ñu ngi retraité waaye ñoom seen bopp ci pension yi nga xam ne moom la ñuy am ci ñi ko am ni ngay génn seeni alal di ko bokk waat ak waa kër gi mais est ce que gëdd ak dayo bi nga xam ne tey jii moom lañ leen war a def est ce que jox nañ leen ko
1: wa jox nañ len ko li tax ndax li tax ñun en tant que femme duno gëm ne kilifa kilifa rek lay doon ba tax na amna fenn fo xamne tek nañ len fa mais bu fekke ne ci côté ci kër gi jigen ñu ñom ñoo mën goor ñi mais bu fekke ne ñu ngi nek di liguey en temps normal sax ñu dañ len di complément dañ len di compléter ndax té bari lo xamné day am ay manquement yo xamné ñun ci suñu bop ñun ñokoy def soit ngay liguey soit nga baña liguey jigen bo gis mi ngi gor gorlu di out lu mu am lo xamné da koy supplémenter jëkërem surtout ay doomam motax mané la ñun ci suñu côté gor ñi wax dëgg yalla même su féké ni ñu ngi nek en temps de travail ñu nek sax ñun ñoo leen man sakantuma nak buñ démé ba retraité nga xamné lañu am barétul ñu dañ leen di supporter à 100%
0: jappalé leen wa lool nak dafa bokku ci jigéenu magu dimbi xam nga tay goné bi la ta sax ñuy sey ak yow nak tanday lay li ñuy ñëk xol moy fan lay liggé ak ñaata salaire la am té bu ñëk dañ la daan jël xol né doomu diiw kat yorna jukko yu bax yorna jukko yu rafet ñu yabal ndaw ne ko demal nga séti doomu diiw ndax kat ku bax la yaayam sey kat la est ce que valeur yoy tay ci mi ngi am ba tay tanday lay
2: wa man dañu japp de même su amé té mbarétu barétu am nga ñan ñoko déssé mak ñi fi nekkon dé ci am ci séni doom doom yoy fofu la génération bobu yé melni ñun suñu classe gi magal mais da ngay nekk ko xamantene xam nga ne ki yaayam sey kat la xam nga ne ki yaay ji yaayam jambal la xam nga ne ki yaayam am na nu mu nekk nga yoni fa sa doom té man né tan ci diiw nangam ak nangam ak nangam so demé nak bëgg na nga xolal man diiw nangam légui na digënté bobu valeur bobu ñun yaay dembe ñoko déssé mais yaay tay amatu
0: ligi lolou naka lañ koy amé ndax da ngay tagat nit ki pour mën ko am wala ndax da ngay gis sa wajur yi am yenn comportement yu bax yi jukku yu sel yi tanene nga roy ko ci ñom wala yaay ji nga xamné tay ji mom mo nek ak jigen bi ci biir kër gi war ko yar muy domam war ko jox ay valeur ci lolou mom mo tagat bi la wala ndaw bi aussi da fay roy ci wajuram
1: tagat bi la lolou man ci tagat bi la parce que so amé sa dom sa jikko ak sa qualité yi nga am dang koy inculquer ci sa dom pour mu meuna xam lolu pour mu xam euleuk ci bir fan lay tek tankam ndax te li nan dom jangul da jangani wul yaayam moy roy kayam lolu rek amna lumuy wundu parce que c'est inné dal li nga namp lolu rek ngay takamtu parce que su fekke ne da nga judd fekk sa yaay nek ci ay valeur yu am solo yo xamne gis nañ ko ci lo xamne lu bax rek ci lay nek koku muno jadd wala bo jadde bok dina ma jaxal do jadd sax nak ñaare amna ci nak ay expression mais bari wul mais ñi ci upp da ngay roy sa yaay di xol limuy wax ak yow xamne lim lay wax ni boko xolé fim lay jëmele day am solo ba taxna yaakar na ne lolu mom dafa nek lo xamne lu am solo la ndaxte dom dal ci yam lay roy man
0: wa tane lay dañuy faral di wax sa tane ne nan kewul du te dom di beut buñ koy wax manam dafa bokku ci jukko ak valeur yi nga xamne lolou dañ koy yitté wo parce que nak buñu xolé doxilin ak dundum gu sel gi nga xamne tay jigéenu dembi ñu ko doon dundé ñu gis niñ daan jappalanté ci sokku mi niñ daan jappalanté bu xew aimé niñ daan dimbalanté dugg ci sak ma dugg sen sak borom kër yi tibbu lu bari ëmb daade def ci ben ëmb bay ba guddii liñ nan ba su sedd ñu dox ndank ndaysan ñew tegal lako ci buntu neeg ba do xam yaayu kanaka indi do xam baayu kanako indi bu xew amé bala ngay juk manam fekk nga dugg ba sa barigo ba ca ginnaw ndax dañ dan wax wanak ba ca ginnaw nga ñew fekk ñu duy barigo ba mu fess del gis nga valeur yoyu man fogg na ni tay ñun ñi nga xamne dañ ne dañu nekk ci modernité dem ci modernisme di ci dund lu am solo lool moy wara doon suñu charme parce que nak tanday lay dama gis sank ngeen di nuyu ku ci nek di sukku waaw mani wa kon ñun nak kon ñun fuñu wara jëm ñun ñun kon xana dañu wara teud rek ni waxuma la nuyu sukku di teud ba pare ne len jall len ndax lolu dafa doon manam mak dafa am lo xamne moy tias ak tis la yu sey nga may sa borom keur ndox sukku ba ci suuf yegg ba ci suuf ñew jox ko do sigi xol do xam yere bu sax gan sol tok ci ndab do dag do fek digi bi way ñu tanelay waxuma la sax dompa dañ koy ñopati ba ci biir ba paré dadé avancer mëna dem wa légui tay ban conseil bi gëna jox ndaw ñi nga xamné tay valeur yoy dañ ko soxla té ñu koy perdre ci lu bari de plus en plus
2: ñu koy perdre bu baax baax baax li baye dañ lay wax rek lay dëgg aduna lo ci gis sa ndjal ben ya aduna lo ci gis sa ndjal ben ndjal ben bobu nak da fay nekk sa wattaay wu sa ëmb gis na jigen di am tay wax wax du yi di def lu yi di wax rafetal ba mu rafet waatam ne doomam jël su yalla yexé té mbiram loolu mu nekkon ci biir di ko dégg sa su nek di jëfé sa su nek loolu lay xam
0: dëgg la
2: loolu lay xam su fekkante ne loolu lay xam nak té yow mi wajuram nga xamé loolu sa doom joju loolu lay xam parce que li ñuy wax ci so ëmbé doom di wax lu ba parce que mag ñi dañ daan wax né so ëmbé so jëlé yefi jambu sa doom bu juddoo day jël mag ñi dañ ko doon wax té luñu féké la luñu gis la da ngay gis ko xamné def na lu mel nonu mag nga sa koñ ba na la yaay masna def nangam masna def nangam joju loolu moko andi valeur yoy nak mo fi dañ nan la fi dañ ñun da ngay ëmb di wax lu baax di wax lu safaan nit day ëmb di jël yefi jambu nit day ëmb di tuk cigarette nit ëmb di nan sangara nit ëmb di saga di wax nakasa du non te dañ wax ne boutique bobu nek ci jumbu ko xalé ci yaw la ne yaax moma and li ngay lek li ngay nan lay nan li ngay wax lay deg lool lay mon kay dom joju su juddo non lay mel bon valeur bobu su dom juddo nga doli ko ci mom mu xamé ko nonu jëfé ko nonu bu boba lepp lo mëna def ci sa dom rek da fay ñew te ñun lool la ñang manki fim ne ni
0: wa ta day lay li ngay wax tellement que dafa am solo parce que à chaque fois nit ñi des fois dañuy xawa faté manam mag ñi liñ fi bayyi batay mi ngi fi fañ ko tek jugu fa te du fa mësa jug ligi kañ ndax ñun dañuy bayyi lolu jigani ji lenen wala ndax ñun dañuy jël lolu ba paré and ak li nga xamné tay ji mom moy modernisme bi mais téré wul lolu doon ay valeur yi nga xamné moy doon ci slay bi nga xamné tay mom lañuy dundé ndax bo gissé jafé jafé yu bari tay ñu fi dundu tané né da ngay giss né arbre à palabre modern am jafé jafé yi kenn daw ko wér taxaw ci ëtt bi diko waxtané nan lañ daan def bu kenn défé lu mu wotta def dañ daan woté kilifa dëkk yépp ñëpp tok buñu togué mais la ta lolu dañ lay yedd ci biir ba nopi buñ la woyé wola fu kenn nekul yedd la né le ni ak ni dé waro ko def ndakat nak dañ lay baq yaay doomu diiw sa mam def na fi nangam sa mam def fi nangam kon yow li waru la légui nak buñu xolé né soppeku wo a ñu wola nak ci garab ga arba palabre bi ñu dadé tek ñepp ñew tok autour ñu waxtané ko ndakat kenn bëggul ñu xassa ci tundu wo lañ daan wax tundu wala ko daan xewé ku ci nek bu goowon ñu tok wër la fa buñ la daan amna ñoo xamne dañuy bëgg sax dem xaru ji ndax loolu bëgguñu ko
1: deug la
0: légui nak tay ñun ñu ngi suñu appartement yi gisatuñu nday gisuñu bay wala dañ nan monsieur moi et l'enfant
1: deug la
0: mais monsieur et moi et l'enfant mëna am parce que hayna tay kër yi namu yaata won ñepp xaj fa xajñu fo won nit ña tollu nit ña yokku nañ waye nañuy doli ciosa bu fet amé wala lélé dara am ñu daldi déllu ci nak xamné ñi kat ñoy suñu wajur bu ñu mel tay ñom ñoñu ko tek légui yé di ko sé du conseil national des aînés du sénégal yan matu way ngeen jël ay duntu kay ba mëna accompagner ndaw yi ba valeur yoy ñu mën ko am batay ci
1: matu kay yi ñu jël à travers des formations ak di len ay waxtaan yo xamné dañ koy faral di def ci suñu gox yi pour won len né li fi doon bax bu jëk ba légui mi ngi fi
0: deggu
1: surtout nak li nane lo gis rek amna tepal amna ba legui keur yo xamne nan daan doxé ba legui ñu koy doxé bien que modernisme nek na fi mais téwul dañuy fatlu ko seen ginaaw xamne fi lañu joggé xam fa lañu joggé mëna xam fa lañu tek seen tank di déglu bu baax bu jëk ba soular en palabre lañ doon waxtané so défé dara su féké amna luñu waxtané li ñuy wax ci lu baax ci ngay jëlé ay idée yo xamné yow da nga nan bu fekkone da nga def lo xamné sax du nakasa du nonu di nga déllu ginnaw ndax lam fay dégg day positif ba nga xamné da nga nan li man dé kon li jëlé na fi dara mais légui comme lolu amul téwul nak ba légui rek amna kër yo xamné ba légui ñu ngi doxal lolu dé bayyi wuñ seen bop
0: da bari wul rek
1: bayyi dafa bari tul bayyi wuñ seen bop ñun nak suñu taxaway conseil national des aînés moy fexé ba nga xamné li ñu xam ak as néw li xamne dafa mo nekkon ci ginnaw nga xamne moy lu wessu la won ñu fexé ko jema tassare baña top modernisme bu mu upp ba nga xamne li ñu xamone ci lu bax da fay naxass say motax ñu le conseil national des aînés fexé kurel yi ñu gën ko multiplier di ci waxtaan di ci dox ba nga xamne li ñu soxla ci xam xam ak li nga xamne moy mo lay jëmeul karam rew mi ñu leen koy sa ñu koy deg ndax suñ ko baye nonu bañ di wax jëwul kon jëwul suñu rôle normalement té suñu rôle mom moy mak bien vieillir et utile utilité bi nak moy yow fexel ba nga xamne li ngay wax dina am jëriñ ci askan bi jëriñ bi nak moy fexé di la digël lu baax di leen wax lu baax ak di génné li nga xamne baaxul fexé ba nga xamne ñi diko maytu
0: wa tané lay tané na mi ngi wax lu am solo dafa am sax ben concept bo xamne le conseil national des aînés du Sénégal dañ ko tambalé won diko yaatal muy le concept bien vieillir concept bobu lan moko wundu ak yeen activité ngeen ci jottum def
2: wa dem nañ ci ay activité yu am solo wa deug yalla ndax li ñuy wax ni ñun non lañ wara tudd magget go xamantene mak la ñun duñ nanguna dañ magget dañuy nanguna dañ mak rek age ndax dañ bëgg am ndariñ lo xamantene ki doogu judd ba fi muy jank am dolem ñun dañ fay tollu mo waral nak lu ne lo xamne da fay tax lolu am ñun ci jëm bi ci jëk moy ci dundin wi ci biir kër gi nan lañ ñu wara yoré ci biir kër gi ñi nek ci kër gi ban formation lañ wara am pour défal ñuko ñun pour mu jarignu bu fekente na sax ñom ñewuñu ci fiñu défalé formation bi tax ñun buñu défalé formation bi nan lañ borom wa kër gi di nek ak mak mom ñun suñu démé def ko ba paré ñoo wax ak ñom ñu téyé ñu non ben ñaarël ba ñu né nan lañuy wara lékké suñu lékkin dafa am yoon bu mu wara jaar parce que nek xamna temps bi ñu tollu li ci xew ci wérédi tension diabète lu nek dal mu ngi ñew te bi gëna doy war moy fièvre yo xamantene day teudd di nelaw daf naan jom japp njambaro su ne bëxar ñet rek départ ñu xamne musiba la bu motax bu boba formation yi ñuy defal te mi ci lek ak naan de sujet mon suñu amé ñaar yoy ñettel bi moy ci suñu yaram ñun nak lañ wara mëna def ba tax suñu yaram yek ci fiñ ko yeggal manam bañu teudd rek bayé ko lek ba sour li nu neex nan li nu neex teud da nuy dox lo dox bo xamne wat suba gi waxtu ñaati waxtu lañ mëna dox ñaati minute lañ wara dox ñaata la bu ku nekk xam ñu tégal ñu ci ne kenn ku jigen ma goor warul tollu ci age ben ba rek tok da nga war di def lo xamne day yëngal sa yaram ba bo sa yeggé mu man la jariñ bon ñetti patte yoyu suñ ko jé rek magget go mana am ak no mana tollu di nga am doole jo xamantene ak kanta nak xel bo mana defante ak nit ñi bop boba du la sona
0: tané la lolu lu am solo la parce que boy xol sax ñi nga xamne tay ji moy mak yi nek ci village yi bo fa démé da ngay gis mak jëm ay mak yo xamne am nañ âge yu sori mais li lay gëna frappé ci di activité yi nga xamne dañ koy def moy buñu jël lu balé kër gi ba mu set dem balé fi nga xamné fa la malay nek ba mu set ñangay balé buntu kër gi wala ñi ngi jël seen balé yam juk taxaw def ci yenn effort yi nga xamné ni da fay permettre ñu ñak mëna am activité parce que nak nek mak rek warta nek né dama né mak la damay tok ben place duma yëngatu duma def dara lolu moy yokku nga jangoro ndax mak rek fébar la ndax nek mak jangoro la nga mëna toko da nga daan def defoko fa nga daan dem demato fa ta togaay ñepp xamnañ togaay jeexitalam lan la tané né yow mi nga xamné jot nga jaar ci mbirum santé aussi tané lay aussi nek na ci walu gogo ñu gis né dañ la naan dafa am ay minute yi nga xamné dañ ko wëra jël def ko ay sport pratique gis nañ ñu aussi ci walu conseil national des aînés du Sénégal defoon ngeen fi ben marche randonnée bu am solo bo xamné tay ji randonnée bo ban avantage ngeen ci amone ak nak ngeen ko gisse won depuis bi ngeen ko defé ci mak nak ma sonno len won lol
1: randonnée bobu wax deug yalla amono solo ci conseil national des aînés bi organisé won mais ci kaw lolou di nga sentir né ñun ñi ñun en tant que mak ku ci nek di nga xam fan la tollu ak ci katan ak man manam ci liñ doon def ci lo rek day amna ci ño xamné eggali wuñu marché bi parce que xamna né sen carton mënu ko amna ci ño xamné né dépassé nañ lo sax parce que amna habitude diko def té habitude du marché dafa bax ci mak mak mom parce que légui lekkine bi mo baxul comme lekkine bi baxul li ci ëpp ay produits chimiques daf ci ëpp nga bëgg bolé lolu bëgg ci bolé nek mak ba paré tok lek ba sour tok lolu mom amul jëriñ li am jëriñ moy buñ ko mëné fexé consommation bio suñ ko mëné am té lolu sax conseil national des années mu ngi ciy dox ndax fexé bëgg na def ay activités génératrices de revenus yo xamné dina bok ci agriculture yo xamné au moins liñuy consommer dañuy yé nit ñi nek ku ci nek sax mën nga ko wara mëna défal diko consommer sa bop té do dem ci li nga xamné dalay lor ëlëk ci bir ngoy consommation bi nga xamné du bio té légui na consommation bio amna lu bari lu muy wañ ndax ordonnance ak consultation yu fréquent yi amna lo xamné yow mi mak soko continuer diko def rek yalla mën na la jappalé ba nga xamné sa consultation médicale dina gëj dina gëj
0: ci wañum AGR bobu nga xamné moy activité génératrice de revenus est-ce que jot ngeen def yenn formation yi nga xamné leen permettre walum lek bi ngeen di mëna défaral bop sen bop ci anam bu sel
1: le conseil national des aînés nak mom commencé gnu de formation ci côté bobu activité génératrice de revenus ci agriculture mais mebet nañ ko waxtan nañ ci ak la directrice la commission féminine madame Aram Gueye Ndiaye waxtan na ci lu projet yu bari sax yo xamné dinañ ko def ay activité yo xamné lepp ku ci nek gox ba nga nek ding ci def sa carton ak sa fulle ba nga xamne li nga xamne mo bok ci agriculture bi wala ki bi dina la jëriñ te lolu dafa am solo trop parce que fi ñu tollu ni dal ñun li ñu wara am lu ñu wara mëna waxtane moy def ko des séminaires wala des formations fexé ba nga xamné ñëpp mëna ci jotté ba nga xamné li ñu bëgg dal dina ci mëna aboutir ndax lepp lo bëgg def té defu la formation yaakar na né li ñu ci bëgg am do ko ci am té ñun bu féké né mak lañ mak da fay def qualité ak hygiène wa té lool fofu lañu wékk suñu xam xam ci conseil national des aînés
0: tane lay mu doon lu am solo parce que tay ci walu mbay momu bu nekantene da ngeen jël fruits et légumes tamit dal di koy walat def ko ba mu noy ndax nak mak du lu nek la meuna lek tane lay te fogg na ni ñi nek ci bir kër gi dañ wara delo ñukkal mak ñi ñun buñu xolé ni biñuy goné gis suñu wajuri mak ñu doonon ak lañ daan daj ñun tay ji dañ ne luñu wara am rek ñom lañ ko wara jox war nañ leen bayyi xel delo leen ñukkal da tay budé ndawal boko togul togu bu baax ba mu noy wala waloko nga togal len ko tanday lay fakk na jafé jafé dina bari légui légui mi tay budé tamit togu ñuko togu bu baax ñorul pour mu lekkut na jafé way boko jëlé def ko genre purée budé carotte bék yépp nga xamné lépp luy ferñant dañ ko mëna jëfëndiko wat fakk na lool aussi conseil bi war na ci def djégu yu bari parce que tamit and ak ay nutritionniste ngir jappalé magum sénégal yi tam
2: wa contane na trop ci question bi nga laaj ni parce buñu savar la dox nañ katam ba ñu ngi ci tank yoy yalla def na biñu défé formation ak nutritionniste wax nañ ñu lu bari ci lu démé non dox nañ fiñ tollu ni am formation yo xamantene ci table mbay yi lay doon table mbay yoy suñ ko amé nga dox ci walu ndawal ndawal yoy machine ya ngi cey walé ak bagage nga am ka man nga défal sa papa wala sa yaay soupe bo xamantene ndoxu kessé lay doon dafa ko bamou neex lay andi jafé jafé sa lañuy lek bu boba don kay moytu ba ci xorom biñ ci def sa dañ kay moytu bon lepp lo xamne jëm na ci limu wara lek ñu ngi kay jëm ci kantanu yalla pour lolu jall legum yi nga wax tamit non la su fekente ne tamit affaire bobu yexena na nga def ndawal la fe soko defé fi ci ndew legum bi day melni rek dañ kay tek jokk ci kuddo mu naan soupum bu boba ndox kessé lay doon yoy yépp ñu ci do yalla def na timit amna yenen yo xamantene man bima gëna intéressé ci mak ñi mu ngi nekk ci xoromi guddii ak nina yu guddii
0: tension yi bari na de
2: ñaar yoy yu ñuy gëna wax ak nit ñi la pour ñu diko moytu gis na ko am tension 40 ans d'année
3: yo xamne mu ngay tension mais yalla def na musuka sonal ndax takusan moy heure reram heure lekam lu mu bëgg lek parasi bon suñu ko tamalé mak ñi dise wax ak ñom ak njaboot yi ci biir kër gi dinañ xam ñom nu ñu yoré mak ñoñu ba lolu réussir
0: wa tane lay man dama fogné rek même budul sax mak fogna ni ñun ñi nga xamné dañu woy suñu bop ndaw ta xamnañ ni magge nañ bu yagg sax am nañ wallu bo xamné it war nañ ko ci jouer parce que tay dañ né lek bu féké da nga bëgg tay nga tel ko digérer dang koy téla lek nit da nga daan gis bu ñëk Salim Tou fuñ ko déggé goné yépp ay daw lutax ñi daw ndax xamnañ ni bolo agné kën téguna donc loolu yépp dafa bokku ci li nga xamné tay dafa bokku ci hygiène de vie ndax nit tam pour nga mëna am wër gu yaram pour nga mëna am dundin bu neex tamit ta sel dafa am ay jumtukaay yo xamné yow war na la muy sa waref nga diko def waye tamit fokk na ni tandé lay mag dafa am lu mu bëgg torom mag bo gis bëgg na ko ko jox gëdd ak dayoom ndax mag bi nga xamne tay ji ma nga tok ci rukam ken dematu fa ken xolatu ko ken setti wu ko buñu ñëwé dañuy xol ndax ma ngay noy ak noyu fokk na ni tam tané né lool war nañ ci wax ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci biir kër yi ñuy bayyi xel mag ñoñu rawatina jigeen ñi rawatina goor ñi ndax sa mag yoy tay yow mi nekk gune ëlëk ca ñom ngay nekk waye nañu bayyi xel ni ñu leen jappé rek ëlëk non lañu suñu njabo di jappé dalé
1: lool li tax ñu wara bayyi xel moy ñun ñi di képp ndaw bo gis rek di nga nga ñaan yalla mu nekk mag tay bo nekké mag da ngay bëgg ñu di la jox sa warma di la jox sa sa gëdd ndax té fi ñu tollu ñun duñu ay buñu ñu topando européen nga xamné ñom ay maison de retraite lañ am suñu amé sen magat rek dañ ko yobbu fofu ñun nous sommes des africains ñun dañu tam vivre en communauté moy togandok suñu magat jema set li ñuy jëlé ci mom ci ay xam xam ay lepp muy tok di wax ñi dégg ak yenen ak yenen ku mel non nak soko amé dafa am nañu no koy té té bi moy fexé di sauvegarder santé santé bi moy comme li nga wax rek mak amna lo xamné li xalé mëna lek mak mënu ko lek di surveiller hygiène de vie fexé ba nga xamné li ng koy jox mën nako manger parce que xamné na ñun ñëpp bu ñu démé mak ni ñu wara digérer day yéx kon ci digestion bobu war nga ko jox lo xamné day téla digérer ak li nga xamné war nako mëna lek bu ko xamné bu ko saxame mën na dem mais su fekké né dang koy jox lo xamné mënu ko pour bëgg sour rek mëna ki mais après da koy indi ay complications té complications yoy dañu indi yenen jafé jafé yo xamné yow dina jël sa temps dina ko yobbu consultation vaut mieux nga jël ko fexé ba set hygiène de vie diko jox lo xamné mën nako lek té da ko indi ben problème surtout lu sama natango bi wax na moytu xorom bi ak huile bi surtout ndax tension yi bari na té bo set lo tension yi ci mak ñi la gëna accéw té loolu yëpp ñak bokku régime bi ñi bokku té war ñu bokk ak ñom régime tax bo xasse ba nek mak da nga wara am ben régime strict bo xamne dañ la koy défal ndax loolu la mak laaj ba paré fexé ba nga xamne li ngay lek di nga ko lek à temps bul xaar ba mu guddi ngay koy lek
0: tané né fokk na ni walum lek bi lu ci am solo waye tamit té biñ lay té kaf bi rébi tanday lay lolou aussi amna ci place de
3: bu baakha baakha baakha baakha baax mak ken du ko bedd mak ken du ko bedd yow fa ngay tok di waxtan ci biir kër gi outal sa fauteuil bu noy tek mak muy gis nit ñi ni ñuy waxe di dem ak ñew ak dugga genn fi muy tok day soulager wu wané né man fañ ma tégon ak fi ma ñew bokk rawatina nak bu den suñu classe ga nga fi nga ñew rek bo xam maam maam nangam nangam ka fax mom ré seut ba la ñew dom bi ñew ciatam ñew ku nekk amna noy réagir ak mom mu yegg bopam ci togaay mak ken du ko bedd ci biir neek mak ken du ko bayyi mu fanan mom kesse ci biir neek buy dem fo xamantene dafa wara gisse bopam amal noy demé ak mom amal noy def ak mom ba bu yeggé dina xamni mom fiñ ma tek ak lañ ma doon defal bokku mak dina dundaat ci yorone wan kay yor sa biir kër ga ndax bu ëllëgé dina xamné man lama doon def ak li bokku waye ñun nak fi dañ gaaw ci dafa bari ciow dafa bari ki dafa bari na dugg fi genn fi tek ka fa na dem dem sa yoon baye ka fa mais so dédoucé so fa féké sa fan bëgg créer nak lo xamantene dañ nan mom lañ fa baye féké yow ya ko fa baye surtout ñun doom yi ak sunu yaay surtout doom yu goor yi ak seeni papa parce que li goor ñi moy seen papa li doom yu jigeen ñoy seen yaay mais di nga gis ko xamni ñaari côté yépp lay bolé ndax nam xol ba mu am xol rek mo mëna yor maxique xol valeur rek mo meuna yor maxiker ndax dula jeppi dula yakamti dula xare dula defé len lek bu sour nan ba mand ci li gën ci yow te bu paré ka fa ak rewo ak yow ndax lu mu am yakam mom bu da ngay neexok mom
0: fokk na tane lay fofu aussi rôle aidant yi amna fa solo torop ndax aidant bi tamit tatane ne nekul ki nga xamné hôpital rek la wara génné ki bir kër gi tam war nañ xol ki nga xamné neexo nak mag bi deggo nak mag bi yeureum na mag ji meuna dimbali mag ji ndax lele mag fatte nan garabam lele mag fatte sax nan lele mag fatte sax lek lan ban sensibilisation ngay def jëmele ko ci aidant yi nga xamne ci bir famille bi lañ bok tay
1: fexé ba outal ko ben accompagnant bo xamne dina surveiller
0: budé amo moyen
1: bu féké amulo moyen yow mi nga xamne yow moy so wajur nga jégué ko di waxtaan ak mom diko dalal di dalal xélam di waxtaan ak mom pour mu revenir ci lu bari lo xamne dencion nako sax tay xamne amna mag ño xamne sen xel rafet na amna lu bari lu ñu denc mais su fekke ne nek ñu dans des bonnes conditions duñ ko genné mais su fekke ne nek dans des conditions yu bax da ngay gis dañuy contane ba dañuy genné lo xamne yow bëggon nga ko dégg sax déggo ko ñu genné lako té lool dafa am solo té lool yépp pour nga jot ko day fekk nga jégué ko fexé nak no xamne di nga waxtaan ak mom ba nga xamne xolam dina neex ak dekk diko defal luko neex ndax lolou daf ci am solo ndax mak do rek ne ki mak la rek joxna ko muy lek joxna ko muy nan amna leppam dedet dang koy surveiller
3: wa man limay doli fofu man toujours damay wax ne ñun suñu nekké mak du man yaay gi man domam kessé may jël gorom jël setam jël setatam ak man ak dom ji mu am ku nek ñu faxe li ma xam liñ ma defal formation liñ ma jangal ma faxe mu nek ci ñoom bëss ngi ci bëss yi ma genn duma fi ne bu boba lamay genn ñay nek ci kër ga dinañ am habitude li diw daana def ni wala sama papa daana def ni sama yaay daana def ni dama goro daana def ni su ko fe ñi ci kër gi ñepp bagage yoy dañ leen ko wara wax ñu jang ka ndax du ñepp am ay moyens pour set ko xamne day ñew dika defal lolu nga fay ka te bu boba ñaadërm ya ngay fay koko ta amu fi boko jangale ñi ci kër gi ñepp am habitude bobu suñ ko defé mak momu da fay réussir
0: tane lay mu doon lu am solo way da ngay xol tamit ni même mak ñi mak bo gis dañ nan mak du yalla way yag nak yalla mak bo gis amna li nga xamne suñu borom dencal nako ko mu doon ab xam xamam bo xamne xamnako wala jëfiñam du rafet wala denc go xamne mësna ko denc ci aduna lu mu mëna wax mu jarign nit waye budé yow ndaw nga tarbiyé woko lol do ko jot ndax même budé mak ñu goor ñi nga xamne dañuy am xam xam bo gisé ni kiñ kay jox lélé dañuy xol ba ci famille bi gis ñu kenn kuñ ko jox ñu wo jambour jox ko lu ko waral moy jambour bobu dekkul ci kër ga waye mang koy némé ko bisbu yalla sax ma ngay jël laxasu mayam ñew diko ko jox mi ngi koy bayyi xel mi ngi xol ci lu mu nekk mi ngi koy kafal mi ngi koy réer wala ñew gi mi ñew diko xol rek loolu doyna ko banex ba ki la yene xam xamam ba jox ko loolu nak fogg na tan ne tamit jarna ndaw yi gëna jégué mag ñi non seulement pour xam xam yi mais pour valeur yi waye ci li nga xam dafa bok ci secret famille parce que famille bo gis nak amna li nga xam ne suñu borom tay ji dencal na la ko tay rek yaaka mom tané né
1: loolu mom lu wër la parce que mag mom dafa jara xol di kessu ndax té amna am yenn secret yi nga xamné détenir nako du ko génné gratuitement dafa day am lu tax mu diko génné day fekk yow mim koy tax mu koy mo la koy jox fekk na amna yaakar ci yow amna na yaakar na li mo lay jox ni ëlëk ci bir bu la ko joxé ding ko téyé ni mu waré té ding ci def adam yi nga xamne mo war surtout nak li comme li ki wax li sama ki madame beng wax bo xolé pour nga nek ak sa mak du ben nit rek mo wara nek ak mom da nga conseil national des aînés daf ñu jangal no xamné fexé na ba képp ko xamné nek na fofu rek war na xam li nga xamne loolu lañ koy def nga jang ko pour ëlëk ci bir bu koku génné nga mën ko top ndax su féké né bénn nit rek ko jangal bu koku génné rek ko do ko mëna def té bu féké né ñëpp nek na téggu nañ ci loolu bu dotul am fay ku mu mënta doon bo fa nekké dina ko topato ni mu waré jox ko li nga xamne mom la yélo surtout nak budé ay secret yi nga xamné daf ko détenir fexé noy waxtaan ak mom ba nga xamné li nga soxla ci mom ding ko am à l'amiable man dal lool la xalat ci loolu
0: tandé lay lo ci doli
3: wa man li ma ci doli touti lay doon parce que li badjane wax lu am la parce que da nga nek ak mak mo xamantene yalla def na mu xam lu bari am lu bari waye yow ci sa nek xalé tarbiyé bobu dina tax mu xamal la lo xamné dembalé won
0: mais ñom lu ñuy doyé poké bi nga xamné dang koy gis ci bagage magi ay poké af mën dal magni dal ban dal jaaxal nañ ma
3: da war lolu da fekk ñom ci seen jamono la won comme ci seen jamono la won rek ñu tok ba tollu fi ñu tollu dañuy tek seen bagage fofu tok di xaar waye xalé bu ci mous bu ne ding ko jël xalé bu mous bu ne ding ko jël parce que mak tamit amna valeur bo xamantene mo ngi ci mom amna yo xamne du ko guéné parce que nit day am valeur yo xamantene da fay am solo nit ku mandu dañ ko tam ku am secret dañ ko tam ku social dañ ko tam ku meuna muñ dañ ko tam ku am yek ci nit dañ ko tam amna jikko yo xamantene mak mom su ko xamé ci yow yomb na mu jox la nga xamantene mo ngi fi won demb waye amna jikko yo xamantene soko amé c'est inutile mu di la ko jox ndax su la ko joxé nam bëgg mu mel ka dotu ko mel ta bu boba day yaxlu bari bo ñun ñi ci kër yi ta tollox mak ñi ñun ñoo nek ño xamantene luñu xam demb tay ji buñ ko xamé tay la nga nekké koko mo waral ñu wax la wax jo xamanté de dembal won té lool lañuy dund parce que ay mak lañ dëkkal ay mak man damay wax né lima xam ci aduna man na wax né ay kilifa ñoma ko xamal laata man ma tollu sama jamono moto dañ ma massa wax né da nga massa magget mané wa parce que mak lay togal mak ñi lay defante té bo bëggé défa ñom amna wax yo xamné ya leen kay poser ci question amna no laajé ak ñom laaj bo xamantene daf lay jox bi jox la bi té bu boba bu ëllëgé da fay yok di yok di yok bëkkat ba muy sot li nekk ci mom
0: ah waaw tané lay xam dañ ñaan xam xam mom moy da ngay am benen xam xam téggu wat benen téggu wat ba mu doon ay xam xam yi xam xam donc lool yépp da fa jara baye xel bu baax metamit tanene man damay takine magni touti xamna ni ci bir keur gi mom ñi ngi nan ndaw si mom buñ ko jappé seen seut rek la amul ben problème xare rek la gis nga dañu bari bagage nak te seeni bagage buguñu ko ko laal xottu xottaat yek lolu yep mais nan lañu mëna naxanté ak ñom pour seen nek tam nga laal ko ah bobu jafé jafé bu metti la tam
1: ñep xamna ne mak mom so xasse ba nek mak rek da ngay xawal naqad ret te naqad ret bobu il faut nga géré ko géré bi moy set li mu bëgg ak li muy bañ nga jema tan xol bu baax li mu bëgg xol bu baax li muy bañ nga diko moytu soko def ak ñom rek di nga am ay lo xamne xamako won ndax bu jëk ba bo setlo surement bi comme li ñu wax na ay fas ak pokat yoy ngay wax ñuko daan def du ko jox n'importe qui dañuy set ku dal ko xamne seen xol ki na ci ñum mom ñu fexé la wax dañ ndax bo doon fassal xalé buy feñal ci tatu ndali rek nga koy nga lay jël sen fokk dal def am li ñuy def jox la ba ci sey yi amna ñun lay defalé pour ce sey bi yalla def ci tawfiq yoy yep mak yi amna ay secret yo xamné il faut nga dënd ak ñom fexé xam sen tempérament mën leen neexal bo xamné di nga éviter di leen togn ci li nga xamne day yeugal sen xol ndax dañu gaawu gis sen bop ndax dañ nan dag ma yeb lima nek mak motax wala lima nek magget motax wala lima amatul doye yoy yeb dang koy sorale te yoy yeb pour nga sorale ko il faut nga nek ko xamne dag na di jégué bi moy setlu il faut nga set nit sax bo bëggé and ak mom il faut nga xol ko bu baax setlu ko xol limuy bëgg ak limuy bañ bo xolé li nga xamne daf ko bëgg ngay fexé diko ci top ndank ndank limu bañ nga diko génné ndank ndank diko éviter soko défé rek yalla mëna def sen ande dina neex
0: tané né da melni ci secret yo am nga lo ci yoré
1: di ba parce que fas yi maire yi di défal xalé yi gi nga di fayul go xamné musul fay soko défalé xalé bi jarul ngay dem fén ci ben sëriñ rek mën nga ko défal sa bop té amna ci nak ay femme de qualité magat yo xamné lér nañ len ñi ci ay qualité yu bax lañ len xam sey nañ sey bu rafet muñ bu rafet té ken musul len dégg musuñu xulo musuñu fay ñoñu ay exemple lañ té barétul nak mais amna fi quand même ba légui
0: tané lay yow ban secret lañ la dégg
3: man nak liñ ma dénk nak mënuma ko wax ci rek mënuma ko wax ci télé waye amna ci sama waal xamna né amna ay bagas bu baaxa baaxa baaxa baax da yalla dafa def mak momu jur man
0: ndaysan
3: mak momu jur mais kon sama xarit ci bép fan ci zahir ak ci batine xamal ma lu bari ci alcorane ci lenen ci lenen dan beure bolé ci ma xam yu bari mana def yu bari way yalla def na nak bi mu lata nelaw dafa defal ay bagage mbam bax ne kika mom dina ko jël sé ndax sama mam non lañ ko defoon sama baye def non ma def non bon lima mom xamna ne nek ñepp amna kuñ ko fétalé waye duma wax kan la bon duñ lañu wax légui inshallah
0: en tout cas aida fokk na ni ñi bala ñu genn moy saku xaaliss bobu non rek nañ leen ci duyel seen poste bobu fé tam waaw nak day tax mu neex ci ñom rek yow comprendre nga aida jur aida mom xamna ni momit amna luñ ko denk ndax xam nga dafa am lo xamné dañu naan mak boko war malé rek yow djégué nga yalla suñu borom parce que ki nga xamné tayji suñu borom la gëna djégué manam ndax dé la gëna djégué ko dundou donte ci yalla la lolou wékku waye dina am warma bo xamné tayji boko joxé ndax da ngay gis nit ko xamul rek nga gis tay valeur yi nga xamné mag ñi dañ ko amone nga ñëw tuggu ci bus goné ju jox la manam même bu waxul mag ji waxul né ñaanal na la xolam ñaanal na la té xolu mag gu sedd joyna jaamu yalla ndax kat nit ki li nga bëgg ëlëk ñu défal lako dang koy tambalé tay di ci dox di ci rumandat di ci dem ndax dañ nan bayfal bi kat day tarbiyu sëriñ bi ndax mu am ñu né soxna ci bu bëggé njabot gu baax dafa wara tarbiyu borom kërëm ñu né dafa am doomu diglal am doomu ciatulal té loolu yépp likoy joxé ci façon gu sëriñ bi la ak nangul gi nga xamné tay ji mom ngay nangul borom kër bi nga xamné tay ji suñu borom mom la la jox né ki moy sa kilifa du doon ndaje du doon baaje bañ la ko joxé kéro la génn kiliftef gi ci mom moko yoré ba kéro ngay dem ci souf ndax bu la sédalul doko am
1: deug la
0: lan ngay doli la tatané né ndaw yi nga xamné ñi ngi ci kër yi di sey ñu gëna gor gorlu gëna tarbiya gëna warmal mak ak kumu mënti doon bu ñëk dañ daan yar doomu jaamu tay mëna tuñ ko yar ko yar doomam mu jël la yobbu police wala porter la plainte né lutax mu def li sama doom
1: fofu de li ba fi wax moy lu jamono yakku yakku amna ño xamne ba légui ñu ngi dess ces di valeur parce que sey bu jëk ba da nga gis ko xamne jëkërem sax day tok di liggéey ba ci yagg amatul liggéey mu géré jëkërem géré ay doom té kenn du ko dégg ak sutura té sutura soso muy wëy ba ci doom yi sutura soso muy wëy ba ci xolu jëkërem sedd ci mom ba nga xamne yalla mën nako defal leneen lo xamne sax day kawé ndortam parce que comme liñu wax ni légui amna ci yenn yo xamne su fekké ne yow xalé bi dang ko vivre ak say parents mu xam la ci lu bax di def lu bax gis la sa digënté ak sa ak ay wajurum do leen xulo do leen tontu do tontu sa borom keur tontu bo xamne dom ji da ci day am toute frustration xam nga lolu su fekké ne amul ci gis nga ko ci keur yo xamne amul koku xale bobu day am ay valeur yo xamne yoyu da koy ancrer ci bopam def ko ci bopam bes bu toge ba yalla may ko lu melni comme limu ay wajuro amé su bugge def dara sax dina na ah man di xamé mo won sama yaay muy def nangam xamé mo won sama yaay muy topato sama papa wala mu koy def lo xamne du ko neex xej muñ ak teer njamboram ak am sutura ci bopam la ko xamé lon ba taxna légi sey yi légi da ngay gis ko xamne bu sa jëkkeur waxé sax nga tontu té tontu bobu su mag ñu jëkke amul woon ñun bu jëk ba la sa jëkkeur bëgg ben yoon la koy won dootu la ko wonat bo xeyé yo ya xam limu bëgg lepp ya ko koy defal dulako rappeler ila yomidin te lolou bokku na ci li nga xamne ñun daf ñoo ki dal daf ñoo marqué ndax te lolou moy li nga xamne moy valeur yi nga xamne wor nañ ko mëna aparté sunu seut suñu dom parce que lima gis légui mom doyna war trop ndax amna ci nak ay exemple mais barétul de parce que lima gis amna kër gu diiné yi sutu mom valeur yi ñu fi mais suñu kër kërane yi nga xamné mané yow ak monsieur lé nga gis ay yenn yo xamné liko indi yépp ñak vivre ci une grande famille pour nga mëna am ay vertu yo xamné mën nga ko fa jëlé bala ngay bëru
0: amu do no am solo tané né xam nga dañu nan goné mom dafa mëna roy xalé mom yow jëfël lek bay ko mu setan soxlawul nga ni ko jangal wala defal ba taxna dañu daan même boy waxtan bu xale duggé ñu ne ko bayil wax ji wala nga ni ko na genn ba mu nopi ba mu dem nga ñëwaat na xale limu dégg japp nako limu gis japp na ni nonu lañ ko wara défé wala nonu kon donc bu gisé warma bi nga xamné lu ci war la ngay tarbiyu tay ji wajuram da nan akon man ni la wara defé ndax ni la sama waju du defé et nak li ci gëna yémé moy fierté la muy raconter ni sama yaay li la lan def kon lolu lamuy raconter na nga fexé mu don lu bax lo xamné fum ko raconter do rous wala do ci am kersa wala do ci am yeddane go xamné da nga taxawat né ah ki kat bamay def li yakaron na ni gis ko ndax da ngay gis jélé nga gis ci tek say coquette sax soumi sol coquette ñew fekk sa dom sol ko ndax japp na ni comme da nga coquette mom da wara coquette wa kay roy lolu nak bu gisé lenen da koy roy te du la ko waxtan day la
3: deugantan waaw non lay démé sax madame veng non lay démé dé parce que imaginaire gis na bu mak ñi dañ daan wax ne bu jëkkon boy sey buñ lay warale dañ lay laaj so démé noy défa sa borom kër né nañ boné suma démé limu bëgg ma def ka limu bañ ma def ka dañ lay wax na yaxuna parce que limu bay bu ko xam man yalla rek lay sédé sama ay gattu man buguma xam lu sama jëkkeur bay te jigen dafa war tarbi yu jëkkeuram ci bép fan
1: ci yoon
3: du né doomi digilal ak doomi ciatulal dédé rek ka yamu fofu defa nañ né bo andulé sa jëkkeur dem soirée dem fi
1: sayego
3: bo andulé sa jëkkeur taxawal ci mbédde defa nga né demo restaurant wala cinéma defa nga né sayo akhat seen ci biir neeg la pour ju dom bu baax ci neeg la ci kaw lal la jigen so kan su nangulé borom kërëm lo mer lo febar ben na patch kessé lañ may jigen jëkërëm soxla ko te du and ak mom
1: deug la
3: ben kessé mo nek ci alcorane bëgg def bañ def bo sonné def la bo bañé def la bo méré def la mais ñun duñ ko def ba nga na may ma 5000 mu am 3000 goudi jot sa borom ko soxla la nga na duma and rew dama la laaj 5000 nga bay musibay jigen da ci bir neek
1: baxul
3: te gune xamnu lolu sa borom ko so xeye new york mom jam sante ak mom dugg ci douce bi sangu ngeen julli sen waxtu yalla so te datul amon lo def demal balé mbéd ba nga defal sa keur bamou très bien bo paré defal palatu ndekem bam bax nga mour ci torchon tegal ka sol sa mbuba dem liggey yow leer na heure ligue ndekem dula fi fek mom na sentir ne yow ya ka tegal ndek agn jot nga départ sa ligueyu kay bi mano ñew pour defaral ka agn wajal sa bop ba ki kay defaral agn bu mu doon mom ci bopam niñ ko andil agnam ci kërëm man day mangi wat ci yalla tabarak wa taala yof ga mané ña fa dëkk xamné musuma dem hôpital ligueyi agn jot te duma fa baye hôpital ba daw ñew ci kër gi defaral ka mu agn duma tibbe agn sunu keur duma ko uti fenen duma ko lijeenti fenen may daw ñew defaral ko mu agn xalé tay na xamuñu ko dañuy tof fi na lan dom andira sa papa mu agn andira sa papa mu nan mais koku nan la di yegeen banexu jabar ci bok ci wetam du ko yek amna no xamantene yow yaay jouer role bobu ëllëgé pa bobu du dugg fenn te du doon yow mënul ne lek mak nanam géré ko bam baax kaf djék rër géré ko bam baax yérém sañsé mak toiletteum géré ko bam baax du ne rek andax sa borom kër génn moy doon sey ci biir neek xalé yi nak loolu lañ xam
0: ay da degëtina de té loolu nak dafa bokku ci xéetu jongé yi ndax dañu yaakaar né jongé mom moy coquetterie bi rek coquette dal dem ñew waye jongé bi nak dañ koy tambali ci biir kër gi té kanka wara yélo ndax dañ nan nak l'islam sax daf ñuko sante tata ay manam tay rafetay boko waré wone wala tar ki ko wara won moy sa burum kër lol nak bokku na ci lutax war may yek mouray yek lepp li nga xamne tay ji dañ ko santane ndax kat dafa am lo xamne nak ñun fogg nañ ni bala ñuy mëna wone suñu rafetay rek moy dañuy genn wara dem liggey wara dem daral fofu mom mag ñi wax deug yalla duma nañ ñu bañ teunt waaw amna ci nak ndaw ño xamne nak tatane na ñi ngi ci batay
1: effectivement
0: mais wax deug yalla war nañu jilat valeur yi dembi
1: valeur
2: ñima sey dolli moy ne ñun suñu génération ñun dañ nga kat rek ci sol suñu garambu tego suñu kol way leg leg dañuy tay bass bu mbax ut suñu kol yu wef xamna wajaangi ni tok ngay jaagar jaagar di dem ak ñew mu sentir ne man jigen la yor ci sama kër way génération yi fuñu pantalon solo ñu lacos defé nañ na solo guñ ci seen kanami borom ka nañ ka ci bolé
0: bobu sëriñu joy dé bobu sëriñu joy dé barki sëriñu Touba
1: man fofu lu ma fi wax moy nit mën jigen mën na taru sax pa jek lol ba jëkërem xamné taru na mais day am lenen lo xamné tarul ci mom ndax nga xamné moy taru bir tar li nga tax ñuy wax tar moy jëfin ak nekkine ndax bu fekké da nga nekk ak sa borom kër lo jek lo rafet té limu bëgg do ci dox limu soxla do ci dox limu bëgg composer ak yow bokk lan longueur dond bu waxé aw ni nga wax aw né ko du gis sa tar mën nga mel no xamné sax c'est pas favorable mais sa borom kër dina la sop ndax jégué biñ koy jégué ak ni koy wax ak mom ak douceur ak ni ngay jëfine ak mom ak diko laaj limu bëgg ak ci doxaline parce que lolu dafa lolu motax ñuy wax ne so yoré sa bërub kër minal ko sa bop minal sa bop moy diko jégué jégué bi mom wax ma la jégué waxu lo xamné mayma nangam dédét même li nga soxla amana goor xamna liko war mais lélé moy mo fi dul nek mais amna no xamné soko défé ak mom do ko laaj moy xam li war ci yow mu défal lako té lolu xali tay xamatul ko dé dañu yaakar né rek lépp doolé la té du yëf yi mom naxanta rek la ak xol sa xolu jëkkeur fa mu né nga fex ko ba xam ko nek nak mom kenn du len deg ci dara té lolou exemple la bo xamné dafa am solo ci ndaw ni
0: tanene amna solo lol émission bi nexon na trop vraiment bëgguñu sax mu jeex xana rek di gëna denk ndaw ñi ñuy bayyi xel di tatan ci mag ñi parce que du jeex mag fa mu né won ak lamu xam ma ngi fi batay ak gone day nek ci kaw du gis dara mag nek ci suuf gis lu sore gis lu bari kon jotna nak ñu jangat di la laaj rek ce mot de la fin tanene
1: sama mot de la fin xana di gëreub di sante le conseil national des aînés mi nga xamné mo ñu yewal fi le président Mambiram Fay ak sunu comité des femmes la présidente Aram Gueye Ndiaye diko sante ci opportunité bi ñu may ñoo waxtaan ak ñu melni yow Maram Beng yow de wax deug yalla sunu bu ñew fekk la fi sama xol dafa sedd ndax defé na né bu dé dañu out référence ci lu baax war nañ ko mëna amé ci yow ndax dama ko dund ak yeen té defé na né kuy dundal sa kër ba dundal koñ la ci lu baax koko référence la
0: jerejeuf
1: di gëreumat di sant sama wa kër di wax né fofu ban la tek sama tank ci sama wa kër amana aw mod lepp dé mais ma ngi jëm pour jëm leen bu baaxal amna yeen yu vertu yo xamné duma leen ko wax ñoko xamal seen bop ñiko doxal té fu ñu dëkk ñi ñi xamna
0: jerejeuf tanéné mbékté la woon ñu and ak yow ci suñu émission penc mag ñi di jajjeufal tandé lay di ka laaj mom aussi mot de la fin
2: wa sama mot de la fin remerciement lay doon ci madame Mbeng yow miñ fi fekk ci ak ñi nga xamantene yak ñoma nek ñom dafa di remercier ñep di ñaanal bu baax nak suñu présidente lepp lu ñu waxtane fi jikk ju ñu fi waxtane madame Gueye madame Ndiaye def naka ci ñun
1: deug la
2: doli naka ci ñun
1: doli nako
2: lu bari changer nañ ñu bari changer nañ ci jigen ñi muy andal ba ci goor ñi ndax mom bon lepp mom di ñaanal sama alhaji ass yana yalla yok ko fana fekke lepp am tatal barke bay lay wone
0: amin lay maktar jerejeuf di jajeufal bepp auditeur bi do diglu pencu mag ñi jajeufal Aïda Diop cioxo demba mi nekkon ci technique bi di len jox dajji benen yoon ak benen numéro
4: mak ñi am nañu kaddu ci radio sénégal fukki fan ak juroom yu nek tombé ak samedi ñetti waxtu ba ñenti waxtu ci ngone pencu mak ñi dina saytu lepp lo xamné mo jëm ci 3ème âge ci sénégal ala traité payoru ñi ala traité wërgi yaram ak seen jaar jaar faté wuñu itam ay diglé yi nga xamné mak ñi dinañ ñu koy amal jëmeeliku ci ndaw ñi pencu mak ñi ñoo ngi ci lekkolo ak kurel gi ñuy tuddé conseil national des aînés du sénégal pencu mak ñi ki leen koy andil di mariam bengue